гэнэрм аюуқутэрка умьёоқарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умьёоқлуку асерлутун литнаорлэркаат микэллангуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоқан инэртлэркиорлуки